Martin. Lady Martin. Adadi ona me Martin. Banelo pendo no, to vere pepe no. O betolo le. Deni hoto viveto. Adorengbo me Martin. Do, ye sepo jimye. Ye mo lady olo so mombo. Ande jelon ton. Do, ye na jelon. Ni o pendo no. A lete we wanyi, koto de a jiha e, de a veha e so. A lete we edu da si we jengalo. A lete we edu da si we pe oho de a nondo ha e po. Bona o loni tindo a ya de home ho ho. Home ho ho. Na no eto tu? Na o lile o beto tu. A to beto lele so o nina men. Boto hehe e wa. Me yoyo enele. Do le di ote eto. We a ya je to e. To test on a tanta we. Afueto ko guru po disnefo. Test on a tanta we. Afueto ko guru po. Ero, ne te we, otorido mito. Kavi aya jije mito. Kavi o jeba ko o gigoto. Be yedo. Kiso kuno mito nuko. To, gigowa eto wonyo. Open up on to jire me. Ye na dua o me na me. Ye do so o fi le. Afo e ton ko. Na o miwile we gigo. Po ayaje me ton po. Miwile we gigo. Po ayaje me ton po. O ki yon ko do ho na me do e be. Do bon. Ye do. A do kunu. Wigwa. O loto e loton dali. E ba jo lo mini wa nune do gwene loton dali. E jo lo mini. Nukon. E lo wene nou. O devizon lo. O monya na miton bongi jide miton. E na yi ale nou. Bona da ya jeda yi do fi le. Ye do. O azan. Ze a srobe ton venu. Menem bi do. Bona yi ze a srobe ne okme donu. Me anye le. Menem bi tole. Ne wa jero yero pono ge. Ouwe mena yi bo honton tole. Agbe tole. Me vive tole. Me adonsepo, me donsepo le. Dedo ye me maje ze a srome. Ama la o hone, ama dona ye. A oubla nan ko, ana atindo. Ouwe na anyoye. Do, beton ye anyoye le po. Ye bo agba eton. Nando hiye. Ye do pono ge. Ouwe je, nando jwa do kunu lo hiya ye. Ama ma wamo. Bo, mene fontite. Bo do